Bio je to klavirski trio broj 1, opus 49 Feliksa Mendelsona, koji ste slušali u interpretaciji trija Borodin. Naš noćni muzički program nastavljamo šestom simfonijom Antona Brucknera u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Bernarda Haitinka.

Bila je to šesta simfonija Antona Bruknera u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Bernarda Haitinka. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete klavirski kvintet u G-molu opus 49 Enrique Granadosa u izvođenju klavirskog trija Lom.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1904. godine u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je prva muzejska postavka u sklopu obeležavanja stogodišnjice Prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prostorije Vojnog muzeja nalazile su se u maloj oda i prizemne zgrade na platovu gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz Prvog srpskog ustanka. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na Mačkovom kamenu, jedna u nizu tokom bitke na Drini u Prvom svetskom ratu. Žestoke borbe vođene između Prve srpske armije, koju je predvodio general Petar Bojović, i Šeste austro-ugarske armije trajale su do 22. septembra, kada je srpska vojska zbog nadmoći neprijatelja bila prisiljena da se povuče. U znak sećanja na stradale srpske vojnike, 1931. godine podignuta je spomen kosturnica na Mačkovom kamenu, a godinu dana kasnije izgrađena je spomen crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. 19. septembra 1924. godine emitovana je prva probna emisija Radio Beograda. Inženjeri Dobrivoje Petrović i Mihajlo Simić su iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42 preko odašiljača u Rakovici emitovali prvi prenos koncerta. Program koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić. Slušamo zapis nekadašnjeg novinara Boška Božovića o stvaranju Radio Beograda.
7: Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoje Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
8: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
7: Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
6: Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji. Medicinski fakultet je završio u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik iz infektologije. Objavio je više od 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima.
9: Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Gospodine Vukomanoviću, hvala vam na gostovanju i što ste nam otkrili ove veoma zanimljive stvari.
1: Hvala vama na gostoprimstvu i verovatno najlepšoj emisiji posvećenoj Savi Vladislaviću, naravno kroz prizmu najveličanstvenijeg kompozitora svih vremena, Antonija Vivaldija.
0: I evo sada da pročitam tu posvetu Antonija Vivaldija grofu Savi Vladislaviću. Ekselencijo, kome bi trebalo posvetiti ovu dramu do samo vama, prepoštovani gospodine, jer primivši je tako velikodušno u svom domu, u prvim danima njenog probnog izvođenja, ljubazno ste pokazali da je uzimate pod svoju zaštitu, zbog čega se, bez daljih molbi da se zauzmete za dozvolu iste, vašoj ekselenciji, njenom zaštitniku, posvećuje. Kažem vama, jednom gospodinu, anđelu čuvaru Ilirske regije, čije poznajete drevno i jasno poreklo, koje po obe linije potiče pravo od prvih gospodara, despota i grofova, tako ratničke i slavne nacije, koja, ne zato što je ostala pokorena sa delom Dalmacije pod osmanskom vlašću, grofovija vaše prepoštovane porodice nije pretrpela nikakav slom, budući da je, osim toga što je ostavljena na slobodi, što je već bila, činom drugačijeg i časnijeg promišljanja, u istu bila vraćena opsežnom carskom poveljom, čime su joj potvrđene drevne privilegije i imunitet koji je uživala, kao što se sve sa autentičnim dokazima jasno pojavljuje u arhivu Dubrovačke republike. Ali čemu nabrajati vrle osobine koje vas krase, kada su i previše očigledne? Jer kome bi moglo ostati skriveno da se vaša ekselencija plemenitošću duha, mudrošću uma i lakoćom ophođenja sa najdelikatnijim i najvažnijim intrigama kneževa tako mudro nosila? Da je vaše ime s velikim razlogom svuda tako ugledno postalo? Da se vaša ekselencija po uzvišenosti ističe u Dubrovačkoj republici? Da vam je njegova svetost, sadašnji papa, koji vas je u svakoj prilici prepoznao kao stalnog zagovornika hrišćanske vere, ukazao čast da vas učini palatinskim vitezom? I zato što ste se nedavno spojili na čuvenom venčanju s njenom ekselencijom gospođom Virginijom Trevizani, slavnim potomkom te drevne plemičke venecijanske porodice koja se može pohvaliti svojim duždima, patrijarsima i prokuratorima presvetle Venecije, uvek nepobedive dominantne republike. Ali čemu podsjećati na tolike plemenite vrline kojima se vi odlikujete, kad je dovoljno samo pogledati koste, posmatrati vaše delovanje kao dvorskog savjetnika jednog od najvećih monarha sveta, kakav je upravo pobedničko carsko visočanstvo, čije carstvo moćno zbog dominacije nad ogromnim kraljevstvima, kojeg se plaše zbog vojne snage, a koja se ogleda u njegovim vazalima, ostavlja živopisnu sliku svoje veličine u svim delovima sveta. Dovoljno je to reći o vama, koliko god to pisac ikada može da pokaže koste, zajedno s hrabrom podrškom koju ova drama uživa. S poniznim naklonom ostajem najodaniji i najponizniji sluga vaše ekselencije. A mi sada slušamo kvintet s kraja drugog čina Vivaldijeve opere Istina u iskušenju. Besni Mahmut nastavlja da brani istinu, ali Selim, savladan kontradiktornim izjavama, priznaje svoje mentalno rastrojstvo i odlučuje da se odrekne prestola. Svi upiru prstom u njegovu majku, za jedne je to Damira, za druge Rustena, dok sultan i dalje grmi usred opšte konfuzije.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas je 19. septembar. Tog dana, ali pre 102 godine, dogodilo se nešto od ogromnog značaja za istoriju radija u Srbiji. Naime, radio stanica Beograd Rakovica tog 19. septembra 1924. prvi put emitovala je javni radio koncert iz zgrade prve hrvatske štedionice u Knez Mihajlovoj ulici 42. E pa pre dve godine, kada smo obeležavali stogodišnicu Radio Beograda, u sklopu pratećeg programa izložbe Iz veka u vek u Muzeju nauke i tehnike, priređena je dramska rekonstrukcija ovog emitovanja, kada su prvi put u Beogradu predstavljene mogućnosti radija, tog tada novog zvučnog medija, čuda tehnike. Ovu rekonstrukciju ćete u narednih 50 minuta moći da čujete na našim talasima. I evo baš u slavu tog predratnog Radio Beograda u rubrici Kutija za pamćenje emitujemo danas odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Gvidom Tartaljom, inače jednim od saradnika Radio Beograda još u doba emitovanja iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovi razgovori vođeni su pre 45 godina za ciklus emisija Gost drugog programa. Pa da se otisnemo odmah na ovo neobično zvučno putovanje, uz diskretnu multimedijalnu napomenu da vas u okviru najave današnje emisije na sajtu RTS-a očekuje i link ka video sadržaju, odnosno ka video snimku ove dramske rekonstrukcije, kome se možete vratiti u bilo koje doba. A kako je to moglo da zvuči te 1924. godine, kada se u zgradi prve hrvatske štedionice okupio veliki broj uglednih zvanica iz javnog i kulturnog života tadašnjeg Beograda i Kraljevine. Od operske dive Ksenije Rogovske i tenora Živojina Tomića, pa sve do nastupa prvog glumca pred mikrofonom Vitomira Cileta Bogića, koji je recitovao tiradu o poljubcu iz Rostanovog Sirana i dubrovački madrigal Jovana Dučića. Za ovu priliku, za priliku rekonstrukcije, u Muzeju nauke i tehnike u njihove uloge ušli su savremeni izvođači. Jasmina Mihajlović, sopran i muzička urednica emisije Nevidljivi ljudi, pa Vanja Biserčić, tenor, violinista Vojin Aleksić, pijanisti Iva Vuković, Milivoje Veljić i Miloš Mihajlović, a u ulozi Vitomira Bogića glumac Vukašin Jovanović. Ipak, kako štampa beleži, pre svih obratio se inženjer radiotelegrafske stanice i prvi spiker, Mihajlo Simić. Na početku je odbrojavao za probu od 1 do 220. Njegov glas vam je u ovoj interpretaciji možda malo poznat, ali sačekajmo one prave izvođače da oslušnemo kako je bilo tog 19. septembra 24.

Poštovani slušalci, bio je ovo snimak rekonstrukcije, dramske rekonstrukcije prvog probnog emitovanja Radio Beograda od 19. septembra 1924. godine. Ili, kako domaća radioistoriografija ovaj čin najčešće označava, snimak prvog javnog radiokoncerta. Podsećam, učesnici su bili Jasmina Mihajlović, sopran, u ulozi Ksenije Rogovske, Vanja Bisarčić, tenor, u ulozi Živojina Tomića, violinista Vojin Aleksić i pijanistkinja Iva Vuković kao gospodin i gospođa Holub, pijanista Milivoje Veljić kao gospodin Brezovšek i kao Stevan Hristić, pijanista Miloš Mihajlović kao gospodin Gođevac i glumac Vukašin Jovanović kao Vitomir Bogić. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Ostanite u Talasima Radio Beograda 2, sledi emisija Agora, a do narednog susreta pozdravljaju vas muzička urednica Jasmina Mihajlović, ovoga puta zapaženija u ulozi Ksenije Rogovske, zatim terenski snimatelji iz Muzeja nauke i tehnike Zlatko Sejdinović i Stefan Krstić, producent ovog projekta Jelena Bradarić, članovi odeljenja multimedijalnih sistema tehnike i produkcije Radio Beograda, ton majstor današnje emisije, dizajner zvuka Zoran Uzelac, organizatorke emisije Marija Vidić i Nina Nikolić, a prijatan dan uz ove talase želim vam Ranko Stojilović.

0: dinastije.
1: Kod nas su prisutne i te borbe između dinastija, o čemu ćemo u jednom delu razgovora, ali i kod Nemanjića.
0: Prvo sam u uvodu o tome nešto i pisao. Dakle, ako uporedimo to sa srednjovjekovnom Bugarskom ili Vizantijom, Srbija je jedna od najmirnijih država. Kad govorimo o Nemanjićima, osim Stefana Dečanskog, koga je otac slepio, sin svrgao, i pitanje je da li je ubijen ili nije, nije bilo ubistava. Dakle, vladari su zbacivali jedni drugi, ali to uglavnom bila neka vrsta parade vojne i demonstracije, gde bi bili oni svrnuti, ponekad bi otešli u manastir, ponekad bi otešli iz zemlje, ali u suštini to je bilo dosta mirno. Dosta je mirno bilo i u prethodnom razdoblju, tako da besmisleno porediti sa Francuskom, zato što u Francuskoj su kraljevi bili viđeni kao sveti, to su sveti kraljevi, i piše Sidney Painter u čuvenoj istoriji srednjeg veka da čak i najdivljiji plemić koji se nalazi u blizini Ile de France, pošto su kraljevi bili slabiji od većine velikih barona Francuske u početku, ne bi mu palo na pamet da ubije kralje. Sve drugo da, ali to ne. Tako da Francuska je imala nemirnu istoriju, ali malo specifičnu. Međutim, kad pogledamo Englesku, kad pogledamo Bugarsku, kad pogledamo Ugarsku, italijanske zemlje, Vizantiju, gde je trećina vladara ubijena, mi smo bili jedna prilično mirna zemlja. Promena je nastupila u vreme te feudalne anarhije koja sledi smrti cara Dušana, ali pre svega zbog tumačenja koje je kasnije dala crkva, odnosno narodna tradicija. Dakle, zapadni narodi su svoje plemstvo oborili, uništili, neki su ga progonili, neki su ga, da kažem, oduzeli su mu moći, kao u Engleskoj. A ovde je to plemstvo postalo, pošto je uništeno u osmanskim osvajanjima, ili su ti ljudi se sklonili, ili neki prešli u islam, ili posebno u Bosni, za njega je vezana ta neka ideja o ljudima koji su pali da bi odbranili narodnu slobodu.

0: te dotadašnje 3 godine, 2,5 godine duge politike. Kad je reč o Karađorđu, to je davno vreme, trebalo je vremena da se čuje, da se to dogodilo, da ljudi to racionalizuju. Naravno da je ogroman uticaj u pogibije u srednje veku, recimo ta najverovatnije netačna informacija o pogibiji cara Uroša. Mada sam ja ovdje jednu tezu jednog istoričara izneo da može se poginuti i posle svojih ubica, jel? To je medicinski moguće, mada je nelogično ovako. Ali pročitat će uvaženi slušalci. Međutim, to je sve bila davnina i to je sve kasnije neko domišljanje bilo. Ali ovdje sa Aleksandrom, prvo, on je bio simbol države. Potpuno su partije prestale da budu ono što su bile u predratnoj Srbiji. Jugoslavia je bila država koja oslonjena bila na vojsku i na kralja. Onda to ubistvo su izvršili ljudi koji su ipak bili građani te zemlje. Srbi su ih smatrali za braću. Ogromna je kampanja bila, dakle, to je jedno od najvećih sahrana kod nas, uz Brozovu, vjerojatno i najveće. Ta mnoštva ljudi, nekde oko 600.000 ljudi tu učestvuju u tim pogrebnim ceremonijama, ljudi kleče uz prugu, ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj. Tako da vjerojatno je to najveći i najznačajniji ubistvo. Ako me pitate koje je ubistvo najviše promijenilo istoriju, ja vjerujem da je ubistvo Kneza Mihajla. Zato što vjerovatno da je ono što živ ne bi dobili bez pripreme liberalni ustav i time bi bilo odloženo do uspostavljanja stranaka i vjerovatno ne bi danas postojala ova podjela koja postoji u Srbiji na prvu i drugu Srbiju. Jer ove zemlje koje su kasnije dobile demokratiju kao Bugarska i kao Hrvatska, Hrvatska je dobila Jugoslaviju, dobro, ali nije sazrelo to vrijeme tamo, oni su se pokazali kao stabilnije i manje podeljene.
1: U svakom slučaju, pred i našim slušalcima je jedna knjiga koju bi trebalo iščitati, i to pažljivo, Ubistvo u srpskoj istoriji od Nemanjića do Nemanjine. Vama, doktore Antiću, hvala na vremenu koje ste izdvojili. Ove subote sa vama su bili Ratko Ristić, Bojan Milanović, Peđa Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.

Izdvojili smo i razgovore sa glumicom Milenom Živanović i istaknutim likovnim umetnikom Nikolom Markovićem. Za kraj vratit ćemo se emisiji Rečeno i prećutano da istražimo interesovanje mladih za studije srpskog jezika i književnosti i obnovljenu ljubav prema Homerovim epovima. Zajedno smo do podneva, ja sam Ana Stefanović, a ovog 19. septembra muziku za vas bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 11 sati i 35 minuta vi slušate emisiju Večiti drugi, a mi sada prelazimo na teme likovnih umetnosti. Otvorena je izložba Nikole Markovića, evropski i regionalno poznatog likovnog stvaraoca, teoretičara umetnosti, arhitekte i pedagoga u Beogradskoj galeriji Haus. Na postavci pod naslovom Igračke bez naziva, tišina budućeg detinjstva, našao se samo deo iz obimnog Markovićevog ciklusa, koji sublimira sve čime se godinama bavio i ima više segmenata. U emisiji Zlatni presek Marković je govorio o značaju igračaka za nastanak umetnosti.
1: Taj prvi korak iz koga je naš predak u jednom prirodnom i animalnom svijetu gotovo životinskog karaktera prešao tu granicu jeste upravo događaj kada je on formirao neki artefakt koji je bio igračka kojom je edukovao tu sledeću generaciju. I tu počinje umjetnost. To je ono što je suštinski bitno da se negdje razumije. Znači da drugačije nije mogla postati umjetnost. Znači to dijete nije napravio odrastao čovjek u tendenciji i smislu da tom igračkom uputi i razvije svoje potomstvo. I tako počinje put igračke star 6000 godina, što se kaže, u dosad pronađenim artefaktima do danas. Međutim, mi zaista smo jedna od posljednjih generacija koje svjedoče pojavnostima tog prvog stepenika transhumanog doba koje je pred nama i zato je jako važno da uočimo važnost da mi kao generacija uz punu odgovornost prenesemo ovim mladim generacijama koji nemaju svjesnost o materijalno, fizičkom i simboličkom svijetu igračaka koja su uticale na njihove roditelje, da shvate i onda da mogu da percipiraju na jedan drugačiji način kako se ono što se sada kod njih nalazi virtuelno opet oslanja u svojim matricama kreacije upravo na simbole koji su konstituisani onim što mi pamtimo kao fizionomiju igračaka. Čudno je, znate, kada krenete u bilo koji aspekt istraživanja, starih legendi, bajki, priča, vi vidite da priče, recimo i o nekim kolosalnim bićima, postoje na različitim krajevima planete. Vidite da priča, recimo kao priča što je o Pinokiju, postoji u različitim transformacijama i metaforama i u drugim civilizacijama, ne samo evropskoj. Tako da shvatite koliko je bitno što dublje ulazite u tu priču, onda shvatite koliko ona ima refleksija i koliko je široko vezana, gotovo što se kaže za taj neki prapočetak civilizacije, kada o njoj govorimo kao takvoj, i te su priče ostale, da ne govorimo o važnosti samih bajki. Ljudi uopšte možda i ne razumiju koliko su bajke fundamentalno bitne za pravilan psihološki razvoj djeteta, za njegove orijentacije o vrijednostima u životu i za odnosima prema određenim stvarima. Tako da mi danas, nadam se da ćemo biti neki pioniri tog pokušaja da se kroz jedan veliki muzejski projekat, na kome ja isto radim već 3 decenije, to je projekat Amok muzeja, prvog na svijetu koji će biti posvećen temi djetinjstva, da ćemo uspjeti da ga valorizujemo, znači u odnosu na realizaciju, okolnosti potrebne za njegovu realizaciju, na taj način da će već za par godina mlade generacije moći da sagledavaju sve o čemu pričamo i kroz jedan drugi muzejski program.

istoriji, sa iskušenjima koje su svih ovih karaktera koje smo pomenuli, dakle i telesne iskušenja, ali i neka primamljivija, primjer radi iskušenja besmrtnosti koje se pod njega postavlja, ali iskušenja nedaća, tako da se na kraju vraća u svoj ethos, u mesto njenog prirodnog boravišta. A to prirodno boravište je naravno za njega Itaka, njegova otadžbina.

Portret. James Last bio je nemački kompozitor, aranžer i vođa orkestra. Bio je jedna od najvećih svetskih zvezda takozvane lake muzike.

Rođen je kao Hans Last u Bremenu 1929. Odrastao je u muzičarskoj porodici i veoma rano je naučio da svira klavir i kontrabas. Tokom Drugog svetskog rata pohađao je vojnu muzičku školu, a nakon što se rat završio, započeo je profesionalnu karijeru kao džez basista, nastupajući sa svojom braćom u Last Becker

0: Ovo je emisija Igla na vinilu.
1: Happy Sound bio je zaštitni znak Jamesa Lasta. Formulisan je kao poseban muzički recept kojim je Last pop, jazz, folk i klasične melodije pretvarao u laganu i zaraznu muziku za ples. Glavne karakteristike Happy Sounda bile su kontinuirani plesni ritam, pesme su se preklapale u formi medlija, što je omogućavalo neprekidno plesanje na kućnim žurkama. Aranžmani su bili bogati i svetli, glavne melodijske linije bile su poverene duvačima koji su praćeni zvučnim tepihom koji su činili gudači, stvarali vedar i optimističan zvuk. Melodije su bile jednostavne, prepoznatljive i oslobođene svih mračnih ili teških prizvuka. Pored toga, Last je ponekad u snimke ubacivao i zvuke žagora i aplauza, što je slušaocima stvaralo utisak da se nalaze usred vesele žurke.

Nekoliko je razloga zbog kojih su James Last i njegova laka muzika doživjeli toliku popularnost. 60-ih godina u Evropi se razvijala srednja građanska klasa, a kućne zabave su bivale sve brojnije i ljudima je bila potrebna lagana i vedra muzika uz koju su mogli da se opuste nakon napornog dana. Last je uzimao aktuelne pop hitove, na primjer pesme Beatlesa, i obrađivao ih na svoj način. Iako je muzika bila komercijalna, produkcija je za ono vreme bila vrhunska uz angažovanje najboljih studijskih muzičara. I najzad još jedan nezanemarljiv detalj, Lastova muzika bila je najvećim delom instrumentalna, tako da je, budući da nije bilo jezičke barijere, osvojila slušaoce širom sveta.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku gost će nam biti Siniša Malešević. Verujem da vam je ovo ime manje poznato, razlog za to je što se njegove knjige teško mogu naći u Srbiji. Mi ćemo danas govoriti o knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan? Objavila ga je zagrebačka izdavačka kuća Jesenski i Turk, a kod nas je dostupan posredstvom distributera. Siniša Malešević rođen je u Banja Luci, diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistarske studije sociologije završio je na Centralnoevropskom univerzitetu u Pragu i Univerzitetu u Lancasteru u Velikoj Britaniji. 95. godine doktorirao je iz oblasti sociologije na Univerzitetu u Corku u Irskoj. Akademsku karijeru je počeo kao istraživač na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, te na Centru za proučavanje nacionalizma u Pragu, gde je radio sa vodećim teoretičarem nacionalizma Ernestom Gellnerom. 2011. godine postao je redovni profesor i šef katedre za sociologiju na najvećem univerzitetu u Republici Irskoj, Univerzitetskom koleđu u Dublinu. Takođe bio je gostujući profesor i istraživač na Univerzitetu u Briselu, na studijama sukoba i mira, Institutu za humane nauke u Beču, Londonskoj školi ekonomije, Univerzitetu Uppsala i Nizozemskom institutu za napredne humanističke studije i društvene nauke u Amsterdamu. Uz to, 2018. godine izabran je za višeg naučnog saradnika i istraživača na prestižnom Nacionalnom konzervatorijumu umetnosti i zanata u Parisu. Njegovi istraživački interesi uključuju komparativno istorijski teorijsku analizu etniciteta, nacionalnih država, nacionalizama, carstava, ideologija, rata, nasilja i socioloških teorija. U toku 2010. godine izabran je za člana Kraljevske Irske akademije, a 2014. za člana Evropske akademije nauka. Ovo su podaci sa Bosansko-Hercegovačke akademije nauka i umetnosti, u koju je izabran 2012. godine na predlog odeljenja društvenih nauka. Dakle, sa profesorom Sinišom Maleševićem u današnjem stepeniku razgovaramo o njegovoj knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan.

Pesma Začarana šuma iz vokalnog ciklusa Šeherezada Morisa Ravela, koju smo upravo čuli u interpretaciji Kristijane Karg i Bamberških simfoničara pod upravom Davida Afkama, mogla bi da posluži kao paradigma za odnos Ravela prema muzici. Jedina ljubavna veza koju sam imao u životu je ona sa muzikom, izjavio je više puta ovaj kompozitor. Kao i mnogi drugi u 20. veku, ni Ravel, uprkos svom geniju, nije mogao da bude pošteđen propitivanja o privatnom životu. Diskretan i uzdržan kakav je bio, ostavljao je puno prostora za nagađanje. Iz ove rečenice moglo između redova da se pronađe objašnjenje zašto se, na primer, nije oženio. Nad činjenicom da je kompozitor izbjegavao brak, podizale su se mnoge obrve, lomila brojna koplja iza njegovog života i kasnije. Stavljena je pod lupu njegova seksualna orijentacija, analizirana prijateljstva sa drugim umetnicima. Čini se da je do definitivnog odgovora na ovu, kao i mnoge druge misterije često zagonetnog života velikog francuskog kompozitora, došao muzikolog Manuel Cornejo u svojoj obimnoj studiji Moris Ravel integralno iz 2018. godine. Na gotovo 1800 stranica ove knjige on je između ostalog sakupio sve što su iole upućeni savremenici rekli ili zabeležili o Ravelu. U vremenu muzike mi ćemo se fokusirati na detalje Cornejove studije koji bi se savremenim vokabularom nazvali trivija, kao i na fragmente u kojima sam Ravel govori o svojoj muzici. No, pre toga slušamo još jednu Ravelovu kompoziciju čijem bi se naslovu moglo dodati ispovedno značenje, Barka na okeanu, koji izvodi Simfonijski orkestar Montreala kojim diriguje Charles Dutoit.

Bio je završni stav Ferija španske rapsodije Morisa Ravela. Čuli ste ga na koncertnom snimku Francuskog nacionalnog orkestra pod upravom Bruna Maderne. Sve vezano za Španiju bilo je deo Ravelovog bića, bilo mu je u krvi, podsjeća Manuel Cornejo u svojoj studiji, čije fragmente predstavljamo u današnjem vremenu muzike. Njegova majka je poticala iz Sibura na francusko-španskoj granici. U poznijim godinama sećao se kako mu je pevala španske pesme, držeći ga na krilu i, mada se porodica preselila iz Sibura za Pariz, kada je Morisu bilo samo 3 meseca, redovno se do kraja života vraća u Sibur i u Saint-Jean-de-Luz. Španski i baskijski je znao samo površno, ali je dublju vezu sa Španijom napravio kroz prijateljstvo sa pijanistom Ricardom Vinjesom, koje je premijerno izvodio mnogo od njegovih ranih klavirskih dela. Za Ravela pojem o nacionalnoj školi u muzici bio je od suštinskog značaja, kao što se može videti iz članka koji je pisao povodom koncerta francusko-španske muzike u Teatru Champs-Élysées 29. oktobra 1913. održanim pod pokroviteljstvom kralja Alfonsa 13. od Španije. Do kraja 19. veka nije bilo prave nacionalne škole u Španiji. Rusija je bila ta koja je otkrila to blago, isticao je Ravel, podržavajući svoju tezu tvrdnjom da Glinkina, kako ju je nazvao, živopisna i izazovna simfonijska poema Letnja noć u Madridu iz 1845. označava početak renesanse unutar same Španije. Ravel je gajio duboku ljubav za španski pejzaž i katoličko i mavarsko nasljeđe ove zemlje. Za njega Albenizove teme imaju neočekivana krivudanja poput Iberijskih planina, njegove harmonije su bogate i složene kao jezuitski oltari u Kastilji, a njegovi ritmovi raznoliki i isprepletani poput gipkih arabeski. Jedna od mnogih kompozicija sa snažnim španskim pečatom je Alborada del Gracioso iz ciklusa Ogledala. Slušamo je u originalnoj klavirskoj verziji i tumačenju Bertrana Chamaillua.

bila to kompozicija I Know Rivers, koju je svojevremeno proslavio Gary Bartz 70-ih godina, a Cassandra je izvela na albumu sa britanskim muzičarom Courtney Pineom sredinom 90-ih godina, na albumu Modern Day Jazz Stories. A ovo je saradnja sa saksofonistom Davidom Sanchezom, kompozicija D Like a Breeze sa albuma Street Scenes, to je 1996.

Sandra gostovala klarinetisti Donu Byronu 2000. godine album A Fine Line, Arise and Leader, kompozicija The Ladies Who Lunch Stevena Sondheima.

naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da zbog umanjenja akciza u Srbiji neće biti velikog rasta cena goriva koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Cisterna sa gorivom saudijske kompanije Aramco zapalila se u blizini međunarodnog aerodroma u Rijadu nakon što su stanovnici tog grada prijavili da su čuli eksplozije. Tri osobe su poginule u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u Šejh Radvanu, naselju severno od grada Gaze. Teniska reprezentacija Srbije povela se 1-0 protiv Litvanije u Davis Cup meču svetske grupe 1. Prvi poen Srbiji u Niškoj hali Čair donao je Miomir Kecmanović pobedom na Edasom Butvilasom sa 2-1 u setovima. U toku je meč između Hamada Međedovića i Viliusa Gaubasa. I vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Veronika Witoldovna Polonska zbližila se sa Majakovskim posljednje godine njegovog života. Krajem 57. dala nam je svoje beleške o tom prijateljstvu, sačinjene još 938. godine. Polonsku sam posjetio zajedno sa Dolinskim, hteli smo da prikupimo materijal za članak o samoubistvu Majakovskog, koji smo namjeravali da napišemo za poseban tom časopisa književno nasljeđe pod naslovom Novo o Majakovskom.
1: Pismeni nalog da se taj članak pripremi dao je osnivač i urednik književnog nasljeđa Zilberstein. Mada taj papir redakciju nije obavezivo, za nas je predstavljao važan dokument pa smo se latili posla.
0: Za tom posvećen Čehovu napisali smo za tog istog Zilbersteina članak onih 7 dana između smrti Čehova 2. jula 1904. godine u Baden-Weileru, Nemačka, do njegove sahrane 9. jula na Novodevičijem groblju u Moskvi. Prihvatajući se tog zadatka novog, nismo ni slutili da Zilberstein neće objaviti onaj prvi tekst, a da ovaj drugi, čak i da smo uspjeli da ga napišemo, niko u Sovjetskom savezu ne bi objavio. Međutim, mi ga nismo ni napisali. Nismo prikupili dovoljno materijala. Članak o smrti Čehova bio je opasan.
1: Tekst o samoubistvu Majakovskog zahtevao je analizu, pa smo sa radosnom naivnošću početnika krenuli poznatim putem. Biblioteke, arhive, očevici. Jedan od njih bila je i Veronika Witoldovna Polonska, čije nam je ime bilo poznato iz zaveštanja Majakovskog. Sadržaj tih stranica napisanih pred smrta, pronađenih u fioci njegovog pisaćeg stola 14. aprila 1930. dobro je poznato.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Semjona Čertoka i Miroslava Jokića Hrestomatično glačanje ili Zašto se ubio Majakovski. Uloge su tumačili Dušan Golumbovski, Milan Erak, Ksenija Jovanović, Milan Puzić, Miroslav Bjelić, Borivoje Stojanović, Zagorka Marjanović i Branko Vujović. Lektor Radmila Vidak, reditelj Miroslav Jokić, ton majstor Petar Marić, muzički urednik Ivana Stefanović, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 1984. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo posvećujemo strasnoj sedmici Maksimilijana Štajnberga, ruskog autora prve polovine 20. veka. Među horskim radovima ovog umetnika ističe se upravo monumentalna strasna sedmica opus 13, završena 1923. godine, samo nedelju dana pre nego što će Sovjeti zabraniti izvođenje duhovne muzike. Ona obuhvata 11 stavova karakterističnog i ekspresivnog sadržaja koji otkrivaju umetnikovu potragu za identitetom u vreme sve većeg neprijateljstva ruskog društva prema religiji. Poseban uticaj na Štajnbergovu strasnu sedmicu izvršilo je svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. Oba pomenuta dela zasnivaju se na melodijskim obrascima preuzetim iz ruskog narodnog znamenog napeva, a upravo je Rahmanjinovljevo remek delo Štajnbergu poslužilo kao primer njihovog tretmana, a horski stav Štajnbergove kompozicije je složen i zvučno bogat, sa primenom široke harmonske palete. Iako je partitura objavljena u Parizu između 1925. i 1928. godine, ona je gotovo 90 godina bila izgubljena, sve do svetske premijere, aprila 2014. godine u Portlandu, kada je kompoziciju izveo ansambl Capella Romana sa dirigentom Aleksandrom Lingasom. Ovi umetnici su zapravo i pronašli partituru, a potom snimili i kompakt disk, pa je celokupan angažman oko Strasne sedmice bio nešto poput njenog svojevrsnog vaskrsenja, čime je ujedno i skrenuta pažnja stručne horske javnosti, pa se Štajnbergova partitura u protekloj deceniji našla na pultovima najznačajnijih svetskih horskih ansambala, među kojima su i horovi naše kuće. Naime, programski koncept koji je predstavljen u Sabornoj crkvi u Beogradu 22. novembra 2024. godine predviđen je za zajedničko interpretiranje hora Radiotelevizije Srbije i dečijeg hora Kolibri. S obzirom na to da je reč o delu zasnovanom na ruskom narodnom crkvenom pojanju, učešće hora Kolibri podrazumevalo je izvođenje 4 velikoposne himne srpskog narodnog crkvenog napeva u dvoglasnom aranžmanu Hadži Jakova Milutinovića. Tim postupkom istaknuta je komparacija ruskog narodnog crkvenog pojanja kroz 11 stavova Strasne sedmice opus 13 Maksimilijana Štajnberga u izvođenju hora Radiotelevizije Srbije i, sa druge strane, srpskog narodnog crkvenog pojanja kroz izvođenje hora Kolibri. Kako bi dramaturgija koncerta bila postignuta u potpunosti, hor Radiotelevizije Srbije je pevao u crkvenom prostoru ispred ikonostasa, dok je hor Kolibri, predvođen svojom dirigentkinjom Ljiljanom Ranđelović, pevao sa horske galerije, te se tako intenzivirao utisak antifonog međuhorskog dijaloga. Večeras u Zlatnom i plavom emitujemo 5 stavova Štajnbergove Strasne sedmice opus 13.

Ovo nedeljnu emisiju o poeziji posvećujemo mladim pesnicima Anji Davidović, Angelini Životić i Marku Mijatoviću, odnosno njihovim pesničkim prvencima koji su ovenčani i vrednim književnim priznanjima. Za knjigu Na obalama Anja Davidović je 2025. godine dobila nagradu Mladi Dis za prvu neobjavljenu pesničku zbirku koju je potom i objavila Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku, a za isto delo ove godine, baš u septembru mesecu, Anja Davidović ovenčana je priznanjem Matićev šal koji svake godine Narodna biblioteka Dušan Matić dodeljuje za najbolju pesničku knjigu autora do 27 godina u okviru manifestacije Matićevi dani u Ćupriji.

0: Čuvena pesnička Brankova nagrada, čiji su laureati Vasko Popa, Pavle Ugrinov, Duško Trifunović, Aleksandar Tišma i brojni drugi, ove godine pripala je Marku Mijatoviću za Rekvijem za Muvu, zbirku koja je kruna višegodišnjeg posvećenog rada unutar lokalne umetničke zajednice u Pančevu. U večerašnjem rimovanju ćemo čuti pesme iz prvih pesničkih zbirki ovih autora. Anja Davidović je rođena 2000. godine u Beogradu, završila je smer srpska književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao i master studije srpske književnosti na istom fakultetu. Uređivala je književne časopise Vesna i Filoblok, rukopis na obalama, otkriva ozbiljno i produbljeno čitalačko iskustvo, te nije ni čudo što iza njega stoji obrazovana filološkinja koja se bavi i uređivanjem književnih časopisa, napisala je Nadija Rebronja u prikazu zbirke tekstu pod nazivom Obale kao prošlost i Dunav kao trajnost. Zbirka na obalama Anje Davidović sastoji se iz ciklusa Profili i slojevi. Prvi se, pored profila ljudi o kojima piše, odnosi i na profil reke Dunava, koji je glavni junak ove zbirke. Slušamo kako Anja Davidović kazuje svoje pesme Dušan 114b i Dejan 100. Brojevi pored imena u naslovima pesama iz ovog ciklusa odnose se na adresu stanovnika, komšija o kojima lirski subjekt sve vreme i govori.
1: Dušan 114b. U svraki cvrči metak, ko prca se na močvarnoj koži zemlje i lovac na ptice, ocelio se sa majkom posle očeve smrti. Bio je naslednik bagera i dvoraca šljunka, besposedan. Osjeća da može pobiti svakoga ko stane tu, gde on mora da dobije dozvolu da bude, gde ne sluša majku kako kuka, gde će ležati ustreljen. Dejan, 100. Od gledanja na gore ga boli vrat. Napregnute su očne šupljine. Između vode i mosta produžena crnina čeka sledećeg očajnika da poleti prema viru i otera ribe. Od spašavanja utopljenika bez novca više voli belu ribu da skuva u restoranu levo od mosta i posluži u cigaru živom gostu.

Drugi ciklus Slojevi u pesničkoj knjizi Na obalama Anje Davidović u sebi sadrži još četiri podciklusa Vir, Beli breg, Gradina i Basijana, koji su nazivi arheoloških nalazišta na Dunavu od prvog i najpoznatijeg do poslednjeg zaboravljenog.

U narednom segmentu rimovanja govorit ćemo o zbirci Naša matka Angeline Životić, koja je ovenčana nagradom Timočka lira. Angelina je završila osnovne i master studije srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, piše poeziju, kratku prozu, književnu i muzičku kritiku. Za zbirku iz koje je za rimovanje govori pesme, Angelina Životić je osvojila i drugo mesto na književnom festivalu Slovo Gorčina i Ratkovićeve večeri poezije.

Sada slušamo prološku pesmu zbirke Naša matka, sve zaboravljene u spavanke, koju kazuje Angelina Životić i u kojoj je majka, ona koja se nalazi i u naslovu zbirke, motivacijski izgrađene upravo na svim najuže povezanim simbolima sa njom, ta koja je u pesmi prisutna glasom, pretpostavlja Sonja Milovanović, u tekstu Majka, materica, matica, i ostavlja mogućnost da je taj glas možda i ćerkin, koji se majčinog seća i sa njim se jednači.

Fragment 4. Na porcelanskom stasu su napipavali tragove okrenjene materice. Disekovali bedra, upijali gole udove o šake, usne, klitoris i trup. O nju nesvarnu, satrtu prirodom. Njušili su je kao divlje svinje i šaputali. Ona se bliznila istokom kad sunce pucketa po rosi. Merena od spolja krojačkim metrom, manja je nego iznutra. Iznutra je div, ispunjen laktobacilom, spermom i srcem. Njuše kao lovački psi krvavu džigericu, a ona onda je raskomadanu kačo Mengele i sjaje aureolima oko glave razapetoj Madoni. Odlaze. Sićušne ruke sunca deteta igraju se u procepu, sakrivajući glavicu u pulsirajućim potezima.

0: Poslednji, treći segment emisije o poeziji posvećujemo Marku Mijatoviću, takođe svršenom studentu srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i trenutno studentu osnovnih studija solo pevanja na Filumu u Kragujevcu. Marko trenutno radi kao profesor srpskog jezika i književnosti u jednoj srednjoj školi u rodnom Pančevu. Pesme je objavljivao u studentskom časopisu Vesna i u rukopisima. Pohađao je radionicu kreativnog pisanja Jasmine Topić, a pesnički prvenac Rekvijem za muvu objavljen je u ediciji Najbolja udruženja književnika Pančeva. Prestižnom Brankovom nagradom ovenčan je ove godine. Ispod kože svet je uzan, običnost početka dana, stari kino aparat okreće traku i svojstvo pamćenja kože, segmenti su, odnosno ciklus iz zbirke Rekvijem za muvu, u kojoj Marko već naslovom naslućujući oneobičava svakodnevne pojave i čak samog čoveka. Slušamo pesme iz prvog ciklusa Slagalica maslačak i Rastegljen kao žvaka, kao i jednu iz poslednjeg ciklusa Svojstvo pamćenja kože pod nazivom Linija 27.
1: Slagalica maslačak. Pokušavam da te sklopim u celinu. Ti si odraz u kutiji, bledi lik i maslačak u kosi. Ti si, poput slagalice, rastavljena na delove, a svaka krunica živi za sebe.

0: Pesme Marka Mijatovića u Rekvijemu za muvu povremeno su i autopoetičke u pesmama Kuda, kuda i Dvoboj.
1: Kuda, kuda.

Čuli ste prvi i drugi čin opere Alkid Marena Marea sa snimka načinjenog 4. septembra na Festivalu rane muzike u Utrehtu. Naslovnu ulogu tumači tenor Reinoud van Mechelen, koji ujedno i diriguje kamernim horom iz Namira i ansamblom A Nocte Temporis. Pred nama je treći čin ove lirske tragedije iz 1693. godine. Sadržaj je sledeći. Dejanira odlazi u pećinu poznate čarobnice Testilis iz Tesalije. Ona je moli da joj pomogne kako bi sprečila Alkitov brak sa Jolom. Testilis sa svojim čarobnicama priziva moći podzemlja. Tokom ceremonije ona otkriva Dejaniri da su joj mračne sile odale tajnu, da do braka, od koga se ona toliko plaši, neće doći. Ali da bi se to dogodilo, Alkid mora da obuče čarobnu tuniku kentaura Nessa. Slušate sada Isabelle Drie kao Dejaniru i Steru de Cri kao čarobnicu Testilis.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Branislave Šaper, Obred za mrtve. U realizaciji učestvovali Vladana Marković, mecosopran, Veljko Klenkovski, klarinet, Srđan Palačković, timpani, Petar Kralj, glumac, Danica Velašević, ton majstor muzičke produkcije, Srđan Jačimović, producent, ton majstor Zoran Jerković, lektor Nataša Šuljagić, režija Branislava Šaper, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, septembar 2001. godine.
1: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Muzika sveta posvetili smo predstojećem 14. izdanju festivala Todo Mundo, koji će se održati 24. i 25. septembra u klubu Karma Koma u Beogradu. Večeras slušate snimak sa prošlogodišnjeg koncerta orkestra Tomaša Kočka. Festival Todo Mundo, koji organizuje udruženje Ring Ring, godinama unazad nudi domaćoj publici bogatstvo i raznovrsnost muzike iz različitih krajeva sveta. Ove godine u fokusu je jedan instrument, harmonika, ali u različitim muzičkim tradicijama i stilovima, koje će predstaviti umetnici iz Mađarske, Moldavije, Španije, Norveške, Bosne i Hercegovine i Srbije. Te nas očekuju nastupi sastava Fanfara Kompleksa, Trija Šabija Aburuzage, Branka Džinovića i Dua, koji čine Almir Mešković i Daniela Lazar. Osim toga, program festivala obuhvata i dodelu nagrade Vojin Mališa Draškoci, koju je World Music Asocijacija Srbije ustanovila 2013. godine sa ciljem da podstiče, razvije i popularizuje muzički poližanr world music u Srbiji, odnosno umetnike koji stvaraju nadahnuti tradicionalnom muzikom. Kao što smo na početku rekli, u susret ovogodišnjem 14. izdanju festivala Todo Mundo slušat ćemo snimak sa koncerta orkestra Tomaša Kočka, zabeležen 27. septembra 2025. u Češkom centru u Beogradu, sastava koji je u samom vrhu world music scene u centralnoj i istočnoj Evropi. Muzika Tomaša Kočka, kantautora, istraživača moravskog i slovenskog stvaralaštva, istorije i religije, inspirisana je tradicionalnim melosom pomenutog regiona u Češkoj, obiluje pričama i zanimljivim tradicijama ovog kraja. Drugi važan segment repertoara ansambla čine autorske kompozicije inspirisane motivima hajdučije, posebno legendama i pesmama o Ondrašu, čuvenom junaku sa planine Beskidi. Pažnju šire javnosti Kočko je privukao pre više godina recitalom na kom je muzički oblikovao poeziju Ladislava Nezdažila, pesnika koji je pisao na dijalektu planinaca sa Beskida, i upravo njegovi stihovi čine značajan deo repertoara koji Kočko godinama unazad izvodi sa svojim ansamblom. Slušate sada snimak sa koncerta orkestra Tomaša Kočka, koji je 27. septembra prošle godine nastupio u sastavu Tomaš Kočko, vokal, gitare i mandolina, Helena Vivizlova, blok flauta, kvinton, dulcimer i vokal, Lubiše Černa, violina, glas, Roman Plaširiba, kontrabas i glas,

U emisiji Tokovi poezije slušali ste deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čija je autorka Klodija Rankin. Čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je u prevodu Alena Bešića emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik.

Poštovani slušaoci, kvartet Tippett izveo je gudački kvartet broj 9 Stevena Dodgsona, kojem je posvećena emisija Kamerni koncert. Pored gudačkih kvarteta, u Dodgsonovom opusu kamerne muzike nalaze se i različite kombinacije duvačkih i gudačkih instrumenata. Među poznijim delima nalaze se kvintet za flautu i gudače iz 2003. godine i kvintet za klarinet i gudače iz 2007. koji ćete slušati u narednim minutima. Izvode klarinetista John Bradbury i kvartet Tippett.